0: înainte pe
1: Ultra FM 87,9.
2: Ora certa.
3: Drogaria Max Popular informa a hora certa.
4: 17 horas e 48 minutos.